koe tautaimi o se taumi te tahani ma pe me he ni ma he pongpongi ko whamalo lawe re to polkalama ki he pongpongi ko toi whamana to atu pe ta polkalama i he ui ke kahau me he tolu e fiafi pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu pe pe he foki ke tona ki koe ni me taimi tahaua hoata ki he ono e fiafi pe ko whamalo lawe re ta polkalama i he a pongpongi ni whafo whapito me he kamata anga re o e ai programa ko hikure o fakatu amirie pepe he mai o a umae ni ki he ngā hire o koia o e hengi hengi koura atua e whamalo ki ang moutolu malo aupito aupito pe a koe osi e faskoni o atua e pe tau programa hoko o faka osi e faifika uriami motu apuaka lere noa i he pongi pongi ni toko ni whakalau maarie pe a tātoki whelongo aki i he tōnaki ko tatau atua e pe he kai ospe fasko ni pe o atu ipe ta programa fakausi fatawang pe ke mo ma ha weekend lele pe a pe foki a to nga fatungia oe ahodi malo